0: temperatura, 14 mancomunidades de montes da comarca de Vigo activan Ollos no Monte, unha iniciativa para mellorar a vixiancia e a prevención de lumes na que traballarán 40 persoas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Xornada de ceos limpos e despexados, e arestora a 16 graus de temperatura, restan 100 días para a celebración das series finais do Campeonato Mundial de Triatlón en Pontevedra, e o Concello xa presentou un amplo programa de actividades paralelas, eventos musicais que terán lugar na Praza da Peregrina, Praza de Ourense, Recinto Feiral, a partir da segunda quincena de setembro.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: En Santiago comencemos co ceo anubrado, néboa e 14 graos. A DIF anuncia que iniciará este verán a construción do novo aparcamento da Estación Intermodal de Santiago. Terá unha superficie de 21.000 metros cadrados distribuídos en planta baixa e dúas alturas.
1: E ademais, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está controlado o incendio de Xermade tras queimar 35 hectáreas. Por certo, que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, vai preguntar hoxe ao presidente da Xunta no Parlamento polos incendios. Por outra banda, desde hoxe pódese descargar a aplicación Alume, que permite a cidadanía alertar de incendios forestais e favorecer así a detección témpera destes lumes. Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
6: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
7: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
5: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
6: E tamén falarse en corte, non?
5: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
7: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
5: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
6: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
8: De facelo, facelo ben.
9: Xunta de Galicia.
10: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
9: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 €.
14: Gadis, en confianza.
1: A Garda Civil investiga a morte dun home de 31 anos nas últimas horas presuntamente polo disparo dun axente durante o rexistro a súa vivenda nunha redada por narcotráfico que se estaba a realizar en distintos puntos da comarca do Salneste. Máis datos, Juan de Sola.
2: A operación desenvolvida a primeira hora deste martes tiña como foco de atención os concellos de Vilagarcía, Ribadumia, Vilanova e Cambados. Neste último concello, na parroquia de Corbillón, no intento de arrestar a un dos investigados na súa vivenda tivo lugar o suceso fatal. O axente fixo uso da arma reglamentaria tras acceder á vivenda de Jonatas Señoráns Trigo, e como consecuencia un home de 31 anos faleceu nun tiroteo coa Policía Nacional. O ferido foi trasladado ao Servizo de Urxencias do Hospital do Salnés, onde ingresou cunha ferida de bala, según confirmou o propio Sergas. Na mentras, a noiva da vítima e o seu propio abogado aseguran que cando tivo lugar o asalto da Udicua topábase desarmado e durmindo. Na mentras tamén, na operación continua aberta e resístase a un saldo dunha dúcia de detencións.
1: O ditame da lei para a transferencia da P9 a Galicia pasa ao pleno do Congreso e un paso máis que se deu nas últimas horas na Comisión de Transportes. Tocaba ratificar o texto saído da reunión da ponencia e os posicionamentos foron os mesmos. Votaron a favor BNG, Sumar e PSOE, que impulsaran as emendas aprobadas na reunión anterior. Escoitamos a Néstor Rego, Manuel Lago e Patricia Otero.
15: Podemos dicir que hoxe é un bon día porque é verdade que das 5 veces que foi aprobada unha proposición non de lei a favor da transferencia da P9 por unanimidade no Parlamento de Galiza, nunca chegou a chegar a esta comisión.
16: Hoxe é un día feliz para o noso país, para Galicia.
17: Un gran día para Galicia, un día de ledicia para Galicia, polo que levamos traballando moito, moito tempo.
1: PP e Vox votaron en contra. O deputado popular Celso Delgado insiste en que os outros grupos non lle deixaron marxa a súa formación para negociar as emendas e coida que o texto final desvirtúa o aprobado por unanimidade no Parlamento galego.
18: Queremos el texto unánime del Parlamento de Galicia e agora nos proponen un texto que ya no es el texto del Parlamento de Galicia, es el texto del gobierno sanchista, es el texto del gobierno que quiere simplemente

0: a través de alianzas con otros grupos, protagonizar un escenario de apariencia política de hemos ganado una victoria.
1: Nun comunicado posterior, tachábao de pacto de traidores. E a conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, lamenta que se rachara a unidade previa cada dano Parlamento galego e considera que esta decisión vai prexudicar os galegos.
2: En nada, repito, se parece a que aprobamos aquí en este Parlamento. Por lo tanto, dende o Executivo Galego, dende esta Consellería, solicitamos o Partido Popular que diga non a esta transferencia non rebaixada, senón podemos decir unha transferencia outlet, repito, que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento Galego, unha transferencia que pon nunha situación cómoda, se me permitides, a Pedro Sánchez, e supón unha hipoteca para galegos e galegos.
1: E comeza a terceira xornada desta semana de folga de médicos para reclamar o Estatuto Marco. Nas últimas horas, o Sergas situou o seguimento en torno ao 15% na quenda da mañá e do 1,6 na da tarde, sempre cunha maior participación nos hospitais galegos, onde mesmo se chegou a superar o 20% e moito máis baixa no caso da atención primaria. Houbo tamén concentración en Vigo. Desde ali falaba Carolina Fernández, de Médicos Unidos, di que se ven abocados a folga indefinida despois do verán ante as negativas do Ministerio.
3: Nosotros lo que creemos ahora es que vamos encaminados, porque nos están obligando desde el ámbito político al no responder a ninguna de nuestras peticiones, hacia una huelga nacional indefinida, que previsiblemente será después del verano.
1: Pues o consellero de Sanidad advierte de que esa folga puede provocar una debacle asistencial. 728 Deportes con Alberto Gómez Barros. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. O Deportivo comeza hoxe e ata o vindeiro domingo unha consulta aos seus socios maiores de 12 anos para que voten si están de acordo en cambiar galeguizar o nome do clube, que pasaría a chamarse, en caso de ter voto mayoritario positivo, Deportivo da Coruña. Deportivo que, ademais, xa está na Coruña Hilselhar, o holandés fichado dende a segunda división, pero que ainda non foi oficialmente anunciada esta fichaxe. En canto ao Celta, todos os ollos postos na filial, no Certa Fortuna, nese partido vindeiro domingo contra a Ponferradina, vital para o ascenso á segunda división. Xa hai máis de 14.000 entradas retiradas por abonados para estar apoiando o equipo. Máis de fútbol, Rubén Albés será o novo adestrador do Leganés. Borja Fernández chega a Club Deportivo Lugo, asina por unha temporada despois dos seus ascensos con Unión Deportiva Ourense. Tamén hai que destacar que o Racing de Ferrol anunciou convenio de cooperación para que o Somozas, para que o Somozas sexa o seu equipo filial. Ademais, Radon Sic renova unha temporada máis con Lima Basket Coruña, xogará na ACB. E Mecalia Guardés convocará outra asamblea o vindeiro 1 de xullo para determinar o seu futuro.
1: Seguimos en Más de Uno, moi bons días.
5: Las 7:30 son las 6:30 de la mañana. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Canon Pharma.
6: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Xunta de Galicia.
1: Hai cousas que contan de onde vimos. O curral á tardiña, galiñas e polos campeiros ao aire libre, picando ao seu ritmo. Aquí aprendemos que criar é cuidar, porque o auténtico crece libre. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E pota elaborada, 6,95 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Moi bos días, Arestora. O Concello de Laza con 28 graos marca a máxima temperatura en Galicia. Volvemos a ter un día de calor, altas temperaturas, agás no Golfo Ártabro. E estas altas temperaturas van vir acompañadas de treboadas e de chuvias intensas en parte da nosa comunidade. E a previsión que temos a partir desta tarde, alerta laranxa na montaña de Ourense, montaña de Lugo, sur da provincia de Lugo e amarela no resto da provincia de Ourense. En cantos incendios que temos activos, segundo a Consellería do Medio Rural, o último parte de actualización, sen novidades, en estabilizados os de Padrón, Padronteo e Boborás, 600 hectáreas queimadas entre os dous, en total e controlado o incendio de Xermade con 35 hectáreas queimadas. Os incendios, a política de prevención e loita contra os incendios, centrou o debate entre o presidente da Xunta Alfonso Rueda e a portavoz nacional do BNG na sesión de control no Parlamento Galego esta mañá. Pregunta de Pontón, réplica de Rueda, acusacións cruzadas entre ambos los dous.
8: ¿Pensa que Galiza está preparada para enfrontar outro verán de inferno como pasado verán? Y espero que por unha vez non fago de sempre, señor Rueda, que vir aquí a tirar balóns fora, a decirnos que a culpa é de todos, dos concellos, dos propietarios, do BNG, de todos menos do señor Rueda, que só leva 17 anos do no goberno, 17 anos de fracaso na loita contra o lume.
9: Mire, voy a pedir que non empece a insinuar que os montes non están limpos porque a Xunta non quere limpalos, co fácil que sería limpalos, cosa que non queremos. Esas insinuacións, duplicamos o gasto en prevención. E, por certo, isto non é unha cousa. Se vostede, o mellor, dígalle aos seus alcaldes, que creo que son moito máis responsables que vostede mesma, que isto non consiste en asinar o convenio e que a Xunta se encargue. Non, a Xunta colabora. Pero isto hai que facelo tamén, concellos incluídos e propietarios. Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Asina o convenio e desenténdete. Despois, se hai algún problema, se estou aquí para facer un corte en redes sociais dicindo que só avisara. Non, isto non funciona así. Se esa vostede responsable, non insinúe que lumes que tardan moito tempo en extinguirse, que requiren moitísimos medios, pasa eso porque a Xunta non sabe apagalos. Temos os millores técnicos, os millores servizos de extinción de Europa e un dos millores do mundo, senón o millor.
7: Pois os incendios forestais tamén estiveron aí presentes neste debate, nesta sesión de control. Pregunta da portavoz nacional do BNG, o presidente da Xunta. A pregunta do secretario xeral do PSDG e portavoz do Grupo Parlamentario Socialista José Ramón Gómez Besteiro versou sobre a política de vivenda. Acusou a Xunta de desaproveitar os fondos extraordinarios distribuídos polo Ministerio de Vivenda nestes últimos anos. E o presidente do Executivo Galego acusou a súa vez o Goberno Central, dicía, de facer só propaganda en materia de vivenda. Escoitamos ambos los dous.
10: Desde o ano 2018 que os socialistas chegaron ao Goberno do Estado, transferiron ao noso país en materia de acceso á vivenda 548 millóns. Oito anos despois estamos falando de que se van a facer 4.000 vivendas. E a pregunta é, evidentemente, que que pasou durante estes 8 anos que se fixo, en realidad, en materia de acceso á vivenda.
9: No. Vendo os anuncios que fai o Ministerio de Vivenda, e se poderían resumir, por lo menos aí contan a verdade. Se queres anuncios de vivenda, Goberno de España. Se queres que se fagan realidade, fala coa túa comunidade autónoma. Eso é o que di a propaganda do Goberno.
10: Elevamos 39 sesións de control ao presidente da Xunta de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia, nesas 39, o único que me fala é de Pedro Sánchez. Nove delas, por certo, se dedicaron á vivenda, ou as dediquei á vivenda para controlar o presidente da Xunta. E o que me espero é que me conteste o presidente da Xunta, non que me conteste un tertuliano chusqueiro, non?
9: Dime que, vostede me pregunta por vivenda, eu falo de Pedro Sánchez. Oiga, é que ten un Ministerio de Vivenda que nos ten acribillados en todos os medios de comunicación dicindo Ministerio de Vivenda, se queres vivenda, fala coa túa comunidade autónoma. Todo un Ministerio de Vivenda. Plan Nacional de Vivenda. E resulta que hai que subir a aportación máis que nunca das comunidades autónomas.
7: Bueno, pois isto é parte do debate que está a ter lugar esta mañá no Parlamento Galego. Noutro escenario, no Congreso, onde era noticia esa Comisión de Transportes, hoxe é noticia que se coñece xa a orde do día do próximo pleno no Congreso dos Deputados. En esa orde do día para a próxima semana está incluído o debate da transferencia da lei, a lei que pide a transferencia a Galicia da AP9. Aí anotámolo para a semana que ven. Temos outros dous apuntamentos tamén políticos que nos levan pois a provincia de Lugo. Un deles está relacionado con Alfonso Villares, exconselleiro de Mar, do Mar, e actualmente delegado da Xunta na provincia de Lugo. Esta mañá o Diario Oficial de Galicia publica o seu nomeamento como parte do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. E tamén en Lugo, o Partido Popular acaba de denunciar públicamente, din o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación, José Tomé, e segundo o Partido Popular, vende solicitar á Deputación Provincial o abono dos gastos da súa defensa legal no caso que hai aberto contra el no xulgado. Serían 37.000 euros máis o IBE, segundo esa denuncia dos populares. Polo demais, imos cos últimos datos que temos en torno ao operativo contra o narcotráfico, xa saben, aberto en Cambados, que rematou cun home falecido a consecuencia do disparo dun dos axentes policiais. Investígase como sucedeu as circunstancias deste disparo mortal. Tamén sabemos que no operativo houve unha dúcia de detidos, algún relacionados presuntamente co histórico clan dos Charlins, con todo Juan de Sola.
0: A Garda Civil encárgase de investigar as causas do posible homicidio dun xove de 31 anos que foi vítima dun disparo dun axente da Policía Nacional nunha operación contra o tráfico de drogas na comarca do Salnés. A operación desenvolvida nos concellos de Vilagarcía, Ribadumia, Vilanova e Cambados estivo marcada pola morte de Jonathan Señoráns Trigo tras o intento de proceder ao seu arresto como un dos investigados mentres dormía na súa casa ubicada na parroquia de Corbillón acompañado da súa noiva. No momento de acceder á vivenda tras unha perceptible ou un perceptible alboroto que alertou os veciños da zona, un axente fixo uso da arma reglamentaria con consecuencia fatal. Inicialmente o ferido foi trasladado ao servizo de urxencias do Hospital do Salnés, onde ingresou cunha ferida de bala a altura do ombreiro e posteriormente foi confirmado o seu falecemento. Tanto a noiva da víctima como o seu propio abogado, na súa versión, aseguran que cando tivo lugar o asalto da Udico, atopábase desarmado e non foi unha ameaza para ninguén. Este feito obrigou a implicar a outro xulgado. A operación estaba sendo instruída pola sala número 1 de Vilagarcía. En cambio, o caso da morte pasará a ser investigado como un presunto homicidio polo número 4 de Cambados. Paralelamente, esta operación registra un saldo de unha dúcia de detencións que está previsto que mañán pasen a disposición xudicial.
7: Continúa tamén a busca do home de 43 anos que onte agrediu a súa exmuller e tentou fuxir co bebé da parella en Ponte Caldelas. Acabou deixando o bebé na casa reitoral. Como dicíamos, sigue en busca e captura en busca. En Ourense, un home foi detido esta mañá. Precisamente tamén un caso semellante. Foi detido pola Policía Nacional tras acoitelar presuntamente cun arma branca a súa exparella. O suceso investigase como caso de violencia machista. Aconteceu pasadas as 7 da mañá no domicilio da vítima en presenza dos seus dous fillos no barrio de San Francisco. Bueno, tamén temos nova xornada de folga de médicos. Os Sergas sinala que de media das 7 áreas sanitarias galegas o seguimento na quenda da mañá está a ser do 14,99%. Temos folga do metal na provincia da Coruña con manifestacións na Coruña e Santiago. E está a recibir, damos esta nova e rematamos aí este repaso cunha nova que a verdade é que nos dá moita emoción dala. está a recibir o noso compañeiro Paco Sarria a distinción honorífica dentro da 35 edición do Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que outorga anualmente a Deputación de Ourense, un premio a toda a súa trayectoria.

polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal.

0: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais. Daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica alguna. Ata aí non tanto tempo, en Italia, a tradición indicaba que as mulleres embarazadas quedaran dentro da casa durante unha eclipse para evitar malformacións no feto, algo, repetimos, que carece de fundamento científico.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Sergio madruga para correr, Marta va a natación al salir de trabajar y María sale en bici todos los findes. David, bueno, David también sabe disfrutar del deporte, pero a su manera, desde el sofá, mientras baja la basura o saca al perro. Escucha Radio Estadio Noche, tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis, con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: Está usted escuchando Onda Cero Compostela.
4: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou 4. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo e dous en cada brazo. E 4 dedos nas costas. 4 en cada perna e 4 no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada 2 horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
3: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Saraiva, unhas boas tormentas, por exemplo, en Monforte de Lemos, dende as 5 desta tarde. A tormenta descargou con forza, tamén noutros puntos da Ribeira Sacra, deixou inundacións en varios puntos da cidade, incluído o centro de Monforte, según nos traslada a nosa compañeira Manola Porto. En Ourense, alerta laranxa para concellos como Viana do Bolo, Castro Caldelas ou Maceda, precipitacións abundantes e persistentes ata as 12 da noite. Toda a provincia, as provincias de Lugo e Ourense están ademais en alerta. Pedra, auga e tronos, trombas de auga tamén en lugares como Xinzo de Limia, como Verín, como Agudiña. En todo caso, prudencia, precaución, por favor, neste 17 de xuño, no que as consecuencias políticas dos incendios chegaron ao Parlamento de Galicia. A política de prevención e loita contra os incendios centrou o debate entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, na sesión de control. Pregunta de Pontón, réplica de Rueda, acusacións cruzadas.
1: Pensa que Galiza está preparada para enfrontar outro verán de inferno como pasado verán? E espero que por unha vez non fago de sempre, señor Rueda, que vir aquí a tirar balóns fora, a decirnos que a culpa é de todos, dos concellos, dos propietarios, do BNG, de todos menos do señor Rueda, que só leva 17 anos no goberno, 17 anos de fracaso na loita contra o lume.
2: Mire, voy a pedir que non empece a insinuar que os montes non están limpos porque a Xunta non quere limpalos, co fácil que sería limpalos. O sea que non queremos esas insinuacións. Duplicamos o gasto en prevención. E por certo, isto non é unha cousa. Se vostede, o mellor, dígalle aos seus alcaldes, que creo que son moito máis responsables que vostede mesma, que isto non consiste en asinar o convenio e que a Xunta se encargue. Non, a Xunta colabora. Pero isto hai que facelo tamén, concellos incluídos e propietarios. Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Así no convenio e desenténdete. Despois, se hai algún problema, se estou aquí para facer un corte en redes sociais dicindo que só avisara. Non, isto non funciona así. Se é vostede responsable, non insinúe que lumes que tardan moito tempo en extinguirse, que requiren moitísimos medios, pasa eso porque a Xunta non sabe apagalos. Temos os mellores técnicos, os mellores servizos de extinción de Europa e un dos mellores do mundo, senón o mellor.
0: A pregunta do secretario xeral do PSDG, portavoz do Grupo Parlamentario do PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, versou sobre a política de vivenda. Acusou a Xunta de desaproveitar os fondos extraordinarios distribuídos polo Ministerio de Vivenda nestes últimos anos. O presidente galego, Alfonso Rueda, acusou o Goberno Central de facer só propaganda en materia de vivenda e anunciaba ademais o xefe do Executivo galego que a Xunta amplía de 36 a 45 anos a idade de acceso aos avais para compra da primeira vivenda.
3: Desde o ano 2018 que os socialistas chegaron ao Goberno do Estado, transferiron ao noso país en materia de acceso á vivenda 548 millóns. 8 anos despois estamos falando de que se van a facer 4.000 vivendas. E a pregunta é, evidentemente, que pasou durante estes 8 anos, que se fixo, en realidad, en materia de acceso á vivenda.
2: Vendo os anuncios que fai o Ministerio de Vivenda, se poderían resumir, por lo menos aí contan a verdade. Se queres anuncios de vivenda, Goberno de España. Se queres que se fagan realidade, fala coa tua comunidade autónoma. Eso é o que di a propaganda do Goberno.
3: Elevamos 39 sesións de control ao presidente da Xunta de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia, nesas 39, o único me fala é de Pedro Sánchez. Nove delas, por certo, se dedicaron á vivenda, ou as dediquei á vivenda para controlar o presidente da Xunta. E o que me espero é que me conteste o presidente da Xunta, non que me conteste un tertuliano chusqueiro, non?
2: Dime que vostede me pregunta por vivenda, eu falo de Pedro Sánchez. Oiga, é que ten un Ministerio de Vivenda que nos ten acribillados en todos os medios de comunicación dicindo Ministerio de Vivenda, se queres vivenda, fala coa tua comunidade autónoma. Todo un Ministerio de Vivenda. Plan Nacional de Vivenda. E resulta que hai que subir a aportación máis que nunca das comunidades autónomas. Que mire, un dos grandes problemas que era ese 20% que a xente soben non podía achegarse, pide unha hipoteca e que está facilitando a Xunta, era ata 36 anos. A partir de ahora será ata 45. E a xente ata 45 anos poderá beneficiarse dos avais da Xunta.
0: Pois é o compás de edición do 17 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.

0: Sono un po', ma un dolore insoffribile.
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
3: ¿Perdón?
2: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
3: ¿Me estás dejando?
2: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
4: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
2: Treixadura Ribeiro, por favor.
3: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
5: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
6: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
7: Dous presuntos casos de violencia machista sitúanos en Ourense y en Ponte Caldelas. Comenzamos por la población pontevedresa, onde siguen buscando a Jesús Rosendo, que agrediu a súa exparella, roubou un bebé, que despois, momentos despois, horas despois, abandonou as portas dunha rectoral. Salvo e sano, eso sí. Juan de Sola.
8: A búsqueda activouse fai 24 horas a tarde deste pasado martes tras o aviso da agresión dun home de 43 anos a súa excompañeira sentimental, advertindo ademais que o individuo secuestrara con el a un bebé. Afortunadamente, horas posteriores o pequeno foi localizado san e salvo en perfecto estado de saúde tras un dispositivo da Benemérita que incluíu a participación de helicópteros, drones e cans. Foi localizado ao lado da casa reitoral nas proximidades do Campo Santo da parroquia de Tourón, no con Concello de Ponte Caldelas. Sobre o presunto agresor pesa unha orde de búsqueda e detención por un caso previo de similares características, un fuxitivo que agora a Garda Civil trata de que acabe cumprindo coa decisión xudicial a omarse dos cargos que terá que afrontar despois do sucedido. Por unha banda, podería ser condenado por un delito de violencia de xénero e por outra, secuestro dun menor, entre outros.
7: En Ourense, un home foi detido por acoitelar a súa exparella no portal da súa vivenda e en presencia dos seus fillos, aínda que a vida desta muller, afortunadamente, non corre perigo. Jesús Álvarez.
9: Pasaban as 7 da mañá cando en presencia de dous fillos un home agredía cun arma branca a súa exparella nunha vivenda da rúa Monteseixo do barrio Ourensán de San Francisco. A muller de 23 anos tivo que ser trasladada ao complexo hospitalario de Ourense. A Policía Nacional detiña pouco despois ao varón nas inmediacións do inmoble que está investigado por un presunto delito de violencia machista, como confirmaba o subdelegado do goberno Eladio Santos, que condeaba o acontecido e sinalaba que, por sorte, non se teme pola vida da muller.
10: Agredida ten cortes nos brazos, ten unha pequena fractura na muñeca e ten un golpe na cabeza, ¿no? Está en este momento sendo atendida, hospitalizada, non corre ningún perigo, non son lesións graves, e o presunto agresor pues, está detido pola Policía Nacional e está traballando sobre o tema, recabando indicios e facendo preguntas e interrogatorios. Lamentar esta agresión machista.
9: Segundo a subdelegación, non constaban denuncias previas e a vítima tampouco estaba dentro do sistema Biogem. O detido pasará nas vindeiras horas a disposición xudicial.
7: Sintonía, Onda Cero Galicia.
6: La brújula de Galicia.
11: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
12: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
7: A Fiscalía receita o arquivo da causa contra José Tomé. A investigación judicial aberta contra o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, por un presunto delito contra a liberdade sexual, pois entra nunha nova fase. Ramón Castro.
4: A Fiscalía oponse o arquivo da causa e solicita a práctica de novas dilixencias para esclarecer os feitos denunciados. Entre elas, a incorporación ao procedimento das conversacións mantidas entre a denunciante e o investigado, documentación que considera relevante. Pide a declaración de varias persoas identificadas polas testemunhas que xa compareceron durante a instrucción e que poderían aportar información relevante sobre os feitos ou incluso ter vivido situacións similares. Como objetivo, obter unha reconstrucción o máis precisa posible do acontecido antes de adoptar calquera decisión definitiva sobre a continuidade ou non do procedemento.
7: E seguimos co caso Tomé, porque o Partido Popular denunciou que o alcalde de Monforte pretende que a Deputación de Lugo pague a súa defensa por acoso sexual. Rubén Dorado.
13: O Partido Popular denuncia que o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación Provincial de Lugo, José Tomé, solicitou á institución provincial o abono dos gastos da súa defensa na causa contra él por un presunto delito de acoso sexual. Escoitamos o voceiro popular provincial, Antonio Meijide.
14: Pretende que os luceses lle paguemos 37.000 euros máis IVA, máis de 40.000 euros, nos gastos xurídicos pola defensa no caso no que está sendo investigado nos xulgados lucenses por presuntamente ofrecer postos de traballo en institucións públicas a cambio de deitarse con él, a cambio de sexo.
13: José Tomé aínda non recibiu resposta por parte da institución.
7: Pois contestaban dende a Deputación de Lugo que a institución conta cunha póliza de responsabilidade civil para autoridades destacada para garantir a protección xurídica dos deputados no exercicio da función pública e evitar situacións de indefensión. Manteñen dende a Deputación Provincial de Lugo que é rotundamente falso afirmar, como está facendo o Partido Popular, que a Deputación teña decidido pagar a defensa xurídica de ningún cargo público. Neste caso concreto, a cobertura da póliza está sometida, dende a institución, a condicións moi claras e taxativas. A aseguradora só podería asumir o gasto no caso de que o solicitante resulte absolto ou de que as dilixencias sexan arquivadas. En ningún caso se asumirán gastos xudiciais derivados da comisión ou acreditación dunha conducta delictiva. E contámoslles tamén que Natalia Botana Rei tomaba posesión hoxe como presidenta de Portos de Galicia nun acto presidido pola conselleira do Mar, Marta Villaverde. Natalia Botana Rei tomaba posesión hoxe, foi nese acto, mentras o Diario Oficial de Galicia de hoxe publica o nomeamento do delegado da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. O delegado da Xunta en Lugo estivo hoxe en Más de Uno Lugo con Mónica Santos.
15: O delegado territorial da Xunta en Lugo asegurou en Más de Uno que a industrialización non se pode parar. Deste xeito, Alfonso Villares defende iniciativas como Altri que xeren dixo postos de traballo na provincia sempre que cumpran a normativa. Un proxecto moi polémico que aínda está no aire.
16: A industrialización non se pode negar aos povos e que non nega non sei realmente que outra alternativa de vida está planteando para a nosa xente, para a nosa provincia. Eu creo que non se pode renunciar, e comentaba xo caso do que é Alcoa na Mariña de Lugo, que non hai naide, incido en naide, ninguén que queira, nin sindicatos, nin personas, nin veciños, nin texido asociativo, que queira que Alcoa se marche da provincia. E, polo tanto, eu creo que ese mismo exemplo se pode plasmar no resto da provincia.
15: Unha entrevista na que Villares definiu de complicado o tempo que estivo apartado pola denuncia de acoso. Agora, na súa volta á política, di que todo o seu esforzo está en facer o traballo na delegación da Xunta en Lugo o mellor posible.
7: E o Congreso acelera a tramitación da lei da AP9 para transferencia á Xunta de Galicia. Incluiráse no debate e votación no pleno do Congreso da próxima semana, previsiblemente quedará aprobada o próximo xoves no Congreso e se remitirá o Senado. En A Coruña, a alcaldesa Inés Enrei facía balance dos seus 7 anos ao fronte do consistorio e márcase como obxectivo chegar aos 300.000 habitantes, Luis Llera.
17: Baixo eslogan A Coruña de Primeira, A alcaldesa fixo especial fincapé no seu balance dos anos de mandato nas políticas relativas á vivenda, con accións como a zoa tensionada, a mobilidade

0: ou que a cidade acade os 300.000 habitantes. No horizonte de futuro, Coruña Marítima, con toda a planificación portuaria. Inés Rey.
1: Deseñando con todo esto a cidade que queremos para as próximas décadas. Sempre digo que seré alcaldesa ata que me voten, porque é imposible en 4 anos desenvolver un modelo de cidade e asumir todos os retos que temos por diante. E hai un proxecto que evidentemente simboliza a todos os demais e que nos proxecta cara ao futuro, e ese proxecto é Coruña Marítima. Un millón prácticamente de metros cuadrados que temos aquí, que están chamados a protagonizar a maior transformación urbana da historia recente da cidade.
0: Lembrou como principal obxectivo, dende que accedeu o goberno local hai 7 anos, o de manter a filosofía do diálogo.
2: En outra orden de cousas, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoñece o dereito dunha muller a percibir a prestación de ingreso mínimo vital que lle extinguiu o Instituto Nacional da Seguridade Social porque a súa filla obtivo unha bolsa para a preparación de oposicións para o ingreso nas carreiras judiciais fiscais no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza e no de Abogados do Estado. A Sala do Social salienta na sentenza que a axuda está destinada a sufragar gastos relacionados coa preparación das probas selectivas, polo que non debe ser considerada no cómputo de ingresos para recibir o ingreso mínimo vital.
3: La brújula de Galicia.
4: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Onda Cero, falando de Galicia pra Galicia.
2: Día especial hoxe para esta casa na que o xornalista de Onda Cero Ourense, Paco Sarriá, recibía distinción honorífica do 35º Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que recoñeceu a súa destacada trayectoria de máis de 40 anos no mundo da información, un estilo de comunicación pegado á realidade ourensán, apostando pola lingua galega e tamén o seu compromiso coa profesión, tras pasar 8 anos ao fronte do Colexio de Xornalistas de Galicia. Paco Sarriá recoñecía agradecido este galardón, o cuarto destas características que recibe, e aproveitaba en entrevista en Onda Cero Ourense para seguir reivindicando a radio local.
6: A verdade é que cada vez hai máis opinión que información. Eu reivindico a información por riba da opinión, reivindico o xornalismo de datos, e sobre todo unha das cousas que reivindiquei hoxe é a información local, que as empresas, os medios de comunicación invirtan máis en recursos humanos nas redaccións das emisoras e dos medios de comunicación local, porque son os que achegan esa información máis cercana ao ouvinte, ao lector ou televidente. E noto aí que fomos minguando, que fomos a menos nestos últimos anos. Polo demais, na profesión, reivindicar a pluralidade nos medios de comunicación públicos e o traballo que desenvolve o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia precisamente para dignificar a profesión.
2: O momento máis emotivo que tamén vivimos aquí nos estudos de Onda Cero Ourense con el foi a dedicatoria do galardón a súa parella Belén, recentemente falecida.
7: Vai dedicado a alguén especial?
6: Sí, a quen lle gustaría seguramente estar nesta ocasión acompañándome, que a miña parexa Belén, que falecía hai pouco máis de 2 meses, que estaría orgullosa e encantada de estar hoxe comigo.
7: Todo cariño, Paco.
6: Gracias.
2: Unha aperta de toda a familia de Onda Cero, Paco Sarriá. Así pomos o punto e seguido. Feliz serán.